0: uyu munsi kirangiriye hano. Nyuma kino kiganiro mu biganiro muca mubandanya na Ami Izeri yaremye kuva kino kiringo gushika igihe cy'isaha zitanu. Kanshi ndabashimira cyane kumeza kwifuriza isabato nziza mwese banwanyi bakunze ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Ramuka amahoro. Ramuka amahoro. Ni kiganiro mukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.

0: Umviriza, ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho, no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azoba ari barera.

mkenyezi wagachiro. Mkenyezi wagachiro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.